0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nej, nej, nej, vart det sånt?
1: Det ser sånt ut, ja.
0: Det där var ju en kämpepremie. Gratulerar så mycket.
1: Tusen hjärtligt, ja. Tusen hjärtligt.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: hade. Men ni är vilket tal. Vad hade du, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Åh gud, ha det! Sätter ni ett vilket tal? Åh herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: hade. Så ni är vilket tal. Vad hade du, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Svenska Attack med Oa hela natten, och då kan Ted och Anders Svensk välkommen tillbaka till förmiddagsstudio efter lite nyheter. Vi kör fram till klockan 13 från ett studio som börjar bli lite sån varmt igen idag. Temperaturen ute är ju inte så allra värst, så ventilationsanlägget tar in lite sån varmluft, och så är det massa tekniska duppeditter i detta studio så avger värme, så jo då, vi känner att det är hot studio, för att säga det sån. Vad har vi att by på den här timen? Vi ska strax till Lödingen och fest i Flomålet. Vi ska höra fotbollsklubben Luna starta ett projekt som heter Från dugnad till arbete. Och Bø volleyballklubb, de vill ha massa publikum, för det blir massa bra volleyball och så i Bø nu i helga. Det är lite av det vi ska in om. Vi ska också ha träckning på våres bokstavsuppekonkurranse. 12 bokstavar idag. Hintet är engagemang, men inte en sjukdom. Alltså engagemang, inte en sjukdom.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Fortsätter ni ett lyckligt tag? Och herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Beatles, Here Comes the Sun, og ja da, vi har jo sett en del til sola også i dag. Nå skal det vel bli litt mer skyer utover dagen, og så kan jo titte fram bak skyene sånn av og til i løpet av helga. Lødingen, de har jo vært kjent for sjømatfestivalen, men så ble den lagt ned for en tid tilbake. Men Lødingen, de er jo kreative, de finner på nye ting, og det dukket opp plutselig her om dagen på Facebook hos meg. Fest i Flomålet i Lødingen 12. og 13. juni. Det der det ble jeg jo litt nysgjerrig på, så jeg måtte jo få kontakt med noen i Lødingen som kunne fortelle litt om hva er nå dette. Og ja, Odd Myrlund, god dag til deg.
1: Hei, hei.
0: Dere ligger ikke på latsida i Lødingen, dere er kreative.
1: Ja, nei, vi må jo prøve å finne på noe. Det er jo det er viktig hvis vi skal få det som vi kaller for bolyst i området, så må vi jo gjøre noe for å få folk til å komme hit.
0: Du, hvem er det som står bak fest i Flomålet?
1: Dette startet jo egentlig etter at Sjømatfestivalen la inn årene, så var vi et gjeng som begynte å se på dette her. Det var Stine Ytterstad og Lisbeth Kristine Hansen, og så var vi noen flere som hadde lyst til å gjøre noe. Nå er det jo sånn at etter hvert, det her er jo, vi har holdt på at det er vel tredje året vi gjør det her nå, så har Lødingen Næringsforum tatt tak i dette i tillegg, sånn at vi er et gjeng som i prinsippet så er det Lødingen Næringsforum som er arrangør sammen med Stine og Lisbeth.
0: Mm. Var det et savn å ha et sommerarrangement i Lødingen når Sjømatfestivalen måtte legge ned?
1: Ja, det er jo ingen tvil om. Og når vi så det at det ikke ble noe, så fant vi ut at vi skulle gjøre det, men ikke så stort som Sjømatfestivalen var. For det arrangementet var jo veldig, veldig stort, og veldig mye folk som trengtes for å få disse tingene til. Nå har vi laget det på en mye, mye enklere måte, sånn at det er overkommelig for folk.
0: Mm. Og dere ønsker velkommen til en uforglemmelig helg i Lødingen. Du får si litt om hva dere har tenkt, og hva er det de som tar turen til Lødingen kan oppleve hos dere?
1: Mm, ja. I dag, nå har vi akkurat avviklet noe som vi kalte for pop-up-disco for ungene. Da har vi hatt barnehagen og småskoler på besøk nede i det gamle sparbygget. Der laget vi til et lite diskolokale. Så der har vi akkurat avsluttet de siste ungene nettopp gått hjem.
0: Ja.
1: Det startet sånn. Vi har jo hatt noen aktiviteter tidligere i uka, men for helga sin del så er det fredag og lørdag og søndag som gjelder.
0: Ja. Var du inne om diskoen? Og så?
1: Ja, jeg er med å arrangere, så ja. Klart, jeg er nøyd å være med på.
0: Ja, ja, det danset de og koset seg de minste.
1: Superpopulært.
0: Ja.
1: Unger var kjempefornøyd, og det var noen som ikke hadde lyst til å gå hjem, si det sånn. De hadde ikke lyst til å gå tilbake.
0: Det bruker å være sånn.
1: Det var ordentlig populært, og skikkelig opplegg, og selvsagt så kjører jo vi en sak med at alt skal være gratis for ungene når vi holder på sånn. Så de fikk jo både brus og is og pølse, eller jus og is og pølse, ja. Det var vel det. Og popcorn, ikke sant?
0: Topp.
1: Det er populært.
0: Hei,
1: veldig populært. Yes.
0: Og videre?
1: Så resten av dagen, nå klokka 12, så begynte det en sånn tedans på Lødingen Brygge på hotellet. Egentlig så har jo vi hatt, i alle år så har vi hatt den her militærmusikken i Harstad på fredagene. Det er jo noe Lions har arrangert. Men i år så passet det ikke, for de var borte, og da var det noen som fant ut at kanskje det skulle være en liten tedans på hotellet i stedet. Så der er jeg. Jeg har ikke kommet så langt at jeg har vært der borte enda, så jeg vet ikke hvordan oppslutningen er der.
0: Nei.
1: Men utover ettermiddagen så har jeg jo i hvert fall en par ting som jeg har lyst til å fremheve.
0: Mm.
1: Klokka 6:30 i kveld da är det öppen på damplagret. Det är ju nere på kajen och där ska karran från urklubben sjunga. Och det är ju våres nya populära manskor som ska ha konsert. Den börjar klockan 6:30 på damplagret och det är ju öppet i förkant så det är ju lov att och gå tidigare. Vi har ju ett alldeles nydligt väder akkurat nu så och det ska fortsätta hela helgen har jag hört.
0: Den är grej.
1: Ja. Så det vill jag ju absolut framhäva för de som önskar det. Mm-hmm. Och klockan 9 ikväll så är det konsert med Olav Lemnes på hotell.
0: Ja.
1: Det är också en fantastiskt flott konsert. Och för min del har jag i hvert fall beställt mig ett bord så jag ska nu tänka att jag skulle spisa lite grann för det. Vi är ett gäng som ska ut och spisa för konserten. Men bakgrund för att vi går ut det är konserten med Olav Lemnes. Mm,
0: så bra.
1: Ja, så den börjar klockan 9.
0: Ja.
1: Och så är det ju då självklart öppet på Havnebörsen. Där är ju ungdomsmusik stort sett hela kvällen. Och så är det så att vi har ju något som kallas för en konstnärbolig i uppe i streeten här lite längre upp här som och där ska det vara en sån konstutställning eller vernissage vad det väl det kallade för.
0: Mm-hmm.
1: Så den ska gå både idag och imorgon och jag tror den ska gå söndag också men jag är inte helt säker på akkurat det.
0: Ja.
1: Så det är liksom programmet för idag.
0: Klockan går lite ifrån oss, Odd, men du må få lov att säga lite om morgondagen också.
1: Ja. Imorgon så startar vi nere i det fasta området. Där börjar vi klockan 10:50 då ska Västfjordmusiken öppna hela förmiddagsarrangemanget. Selve markedet öppnar klockan 11 då, men folk börjar tidigt och kommer ner. Så, och med det fina värdet som vi har lovt så blir det flott med lite korpsmusik och sånt till att starta. Ellers utöver dagen så är det massa aktiviteter. Där ska vara Brandbamsen Björnis. Det ska vara rokonkurranse. Vi ska ha en ballongkunstner. Och så ska vi ha ett speciellt loddsalg, har man sagt. Vi har något som kallas för 10 000 fisken. Och det är vi brukar ut i jul ha något som kallas för nisseballsläpp. Och nu har vi gjort en ny vrien, ska vi ha fiskesläpp som går första premie faktiskt är 10 000 kronor. Mm. Det blir en sån träckning ut på där. Så det är viktigt att folk köper lodd på den. Mm.
0: 10 000 släppen,
1: ja. Ja. Och det ska vi hålla på med utöver till tidlig på eftermiddagen. Och så vill jag ju då framhäva en par ting imorgon. Klockan 6 imorgon så är det ett ungdomsarrangemang. Det är också i det gamla sparbygget. Där kommer han Helge och han Håkon. För de ungdomar som känner till det så är det några problem men det är för de som lurar så var de med i Samisk Grand Prix och de var ju väldigt populära bland ungdomen så de kommer hit ska vara här i någon timme och ha konsert eller show. Inte nödvändigtvis en konsert men ett show.
0: Okay. Ja.
1: Och så har vi klockan 9 då kan gode gamle Sakarina och ska spela på Lödingen brygge.
0: Oj.
1: Och Sakarina, det är ju inte helt sånt som det var att börja med, men de trommade sammen i fjol ett gäng och jag vet att de har varit några för uppe i skibåten bland annat att spela och de spelar ju dansmusik.
0: Mm.
1: Ja. Så de är ju viden kränkt för att säga det så.
0: Du, här är det lite för en värsmak.
1: Det är lite för en kvärsmak.
0: Ja, absolut.
1: Och så på söndagen. Så ska vi avsluta med Belkorus i kyrka i Löding.
0: Oj, fantastiskt.
1: Ja. Det är också väldigt bra. Jag uppfordrar alla till att gå dit. Det är kämpebra kormusik.
0: Ja.
1: Så vi har ett vitt program.
0: Det hører jeg. Dere har virkelig fått til veldig variert, og her skal være noe for alle sammen, Odd.
1: Ja, og for å presisere, dette her gjør vi veldig mye på frivillig basis,
0: ja.
1: Og vi har fått en masse sponsing fra næringslivet i Lødingen, og det betyr utrolig mye, for når vi har den muligheten å kunne gi ut gratis ting, så er det nettopp fordi at de har vært flinke å sponse oss.
0: Så flott at alle er med og drar i samme rasse, ja, nær sagt, så blir det så bra. Og så nevnte du Vere, og du har helt rett, dere får bra Vere. Hvor inne har sett på Yr for Lødingen, ja, det, og det ser...
1: Det har vi bestilt, så det går
0: jeg ikke. Vet du, Odd Mylund, der må vi stoppe. Vi kunne sikkert ha pratet mer om fest i Fromålet.
1: Vi kunne ha pratet lenge.
0: Men du, dere må ha en fantastisk helg der borte.
1: Jo, takk for det, og ha en fin helg i resten av Vesterålen.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hei.